0: 103.5. UKB FM, Kibali.
1: Ak Mahamoudou Moustapha Ndiaye.
2: Djurom ñetti waxtu ci guddi jotna sëngam fofé ci quartier Jannatu Firdaws wi japp bop talé goberel di ay gox yu né fi ci Touba xibaaru guddi gi ñu dëkke fofé ci quartier Firdaws yone fofé di ab gox bu né fi ci Touba nak taw ndox ma leen bet ñom nak dañu néwon fofé tok di añ rek neskis ndox mu bare bare ñu némé ko fa loolu nak jurool leen ñakari ñen ci askan wo yëkëti nak ay kaddu xamné jamono ji roñ nañ seeni bagage di gene di wo kilifa yi loolu dinañ ci ñëw jafé jafé yoy ñi jankontel sax waral kilédi Bassirou Gay bi jité mouvement bolo and tabax les bâtisseurs demone némé ku leen mom nak yëkëti na fa ay kaddu nak né jotta sekk nak nguru Sénégal taxaw tém rek and le colloque chef de village ak maire yi ngir ñu sék ñi nga xamné dañuy dëkke ci yoon ndox yi mu leen di jurool ay galankor mom Bassirou Gay ay kaddom dinañ ci ñëw ci xibaar yi dinañu dem fofé ci Taïf ap matériel médical bu bare bare le kilédi Diop Taïf may coordinateur communal Fastembe jéglél poste de santé ba nek fofé ci Bayla mom nak yëkëti na ci ay kaddu jël ci rek ci li waral mu amal joji jëf askan ba fay yéwo yit rafetlu nañ ko dinañu ñëw ci kaddu yoy ñu yëkëti ci biiru jotaay xibaar yi ci Djourbel tay dalal nañ dallo nañ fa aw taxu ñaari étage taxu R plus 1 loolu nak lu tollu ci juroom ñenti service yu dañ doon luyé ñoñu lañ fa fasiyene dara loolu nak adjoint gouverneur ba fa né di Djibril Diop rafetlu ko dinañ ci ñëw ci kaddu yu mu yëkëti mbokk yi li dinañ ci tektal toftal yu lu ci démé ni jafé jafé askan yi jankontel bi ñu magal légui ñu ci bari bari nak ne ci balit bi loolu nak sonage jëne dinañ ci jël ay matukaay Abdou Karim Gueye kenn la ci responsable yow yëkëti na ci ay kaddu dinañ ci ñëw dinañ ci tek itam jangatu bay cheikh niñ koy défé altine bu né tay nak serigne cheikh amar fassiyene dik ak ñun ci jeexital yu magal gi ak milliards yi fi dugg ak ana lu mu jëriñ dëkk bi loolu lepp def na ci taxaw seddu tejé ko fassiyene ko tejé ak li ci yene kay ñu and ci ak pap serbe yi nes kiss ñu ñoo gentine bu gëna yatto
0: UKB FM Xibari
1: ak Mahamoudou Moustapha Ndiaye
3: Xibari ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
3: UKB FM
4: fi ci Touba ndam
3: Xibari mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: UKB FM rek moma ci doy
1: 103.5
2: UKAP FM Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi ci Touba ndam ngeen ñuy tewlu ci bande FM bi ci 103.5 waye feppit fo leen ne ci aduna ngeen man ñoo tewlu bo leen defé ñet www.sunafm.com batay it man ngeen ñoo télécharger UKAP FM ci Play Store xibaar guddi gi ni ñu leen ko waxé won xibaar yi dañu koy do rek askan wo yewo fofé ci quartier Jannatu Firdaws di ab gox bu ne fi ci Touba ñom nak ñakare lañuy dund ak tisu metti metti jamono ji nenañu nak dañu tok rek di agn neskis rek ndox mu bare bare daldi mabbu ci wut ci len fofé ci sen dekk way loolu nak ñu lañu japp ne moko waral moy ndox mu ñu bare won ci pont ba loolu ya ñew ba ci sen gox ya loolu nak ñi ci wo kilifa yi ngir ñu taxaw len ndax nenañu fiñ tolni amu ci fenn fu rek man nañ fa nek ak senuk jabot ñenn ca ñom kaddu ñu yëkëti ñu andado téru leen
3: dimbalé leen ñu ngir yalla ak yoonentu bi sun bagage yépp yaqko sun bagage sun doom yi sonu nañu ñun itam sonu ñi ngi ni am ñu fuñu jëm bo leen wéri won côté bé sun bagage yépp mi ngi fofu amul fu mu jëm amuñu fenn fuñu jëm amaguñ sun bagage yépp ngi fé ak sun doom yi ñi ngi fé amaguñ fenn fuñu jëm ñun dañ doon añ rek ndox mi ñoo fekk suñu dañ doon añ rek wax deug yalla amon nañ yaakar mom tay amon nañ yaakar ndax heure bi mom daana fekk ñu genn waye tay mom amon nañ yaakar mom bassin bi nak moñu andil ndox mi nak te dafa gaaw bi mi ñew ci añu kay bi lañu fekk
5: Jannatu Firdaws ci bop teli gi xol ngeen ndox mi yeena ñewal suñu bop yépp jappalona xol nga suñu mat la yene amuñu kër guñ dugg sonu nañ torop torop torop wax deug yalla sak suru at mu jot ak ni nak xol nga côté bi xol nga côté bi xol nga côté bi fi mom xol nga ba sa bëtt raw ñetti at yo xamni ni lañu sonné sak suru ñetti at yo xamni ni lañu son wallahi gis nga kër gi borom bitik la yor gis nga kër gi borom dawna ak jabaram ak domam yi sew gis nga kër gi nonu gis nga kër ge tabax bu son be nonu gis nga kër ge nonu gatcha top mom am di katal la yor sax nak sank ba legi mu ngi koy pousse muy taxam nga ndox mi neexu tayor am da katé ben autorité bo xamné nak bu ñëwé ba ci yoon bi lañu yam baye ñu fi ñu dundul li fim ne ci ni ay 2 heures añu ñu dañoo suku añu na ndox ma nga ñew ñu daw suñu mat lay xolal mat la ya nga ne bo arrière ni mo won la ko ñang ko genné frigo yek yef amuñu benn ter sax buñu dugg ne buñu amon fuñu dugg dal sax daw dugg fa dal lay gis nga ko ni gis nga ne muy ñëwé ni arrêté gu ne lay fanané ba neugal suba nan lay def yoon ba nga ne
6: ndox mi dafa dekkul fi mo ngay jëge kor tassé ngiranen bimu ñëwé ba ci pont bi fofu na calé won dama xey won sa bu ñu wacce lan ni ma fofu lan dag biñ ko daggé après le ndox mi ñëw fi sak ana nak ñun mom sonu nan ñi appelé président juma fay ak ministre ñu jëm ñu sé jappalé ndax ndox mi son nan ci torop sak ané sun bagage yu day yaq gis nga borom kër gi ben bagage gën ñun sun kër gi né ngay gis ben bagage gën sak ané nonu lañ dëkké ak ndox fi ni day taw ba sewet nga gis ndox mi mabbu di ñew firdaws moy arrêt bop té fi rimi di tourner quartier baye mbissa mu ñu fé gis ben autobus fo xane mo na fé ñew di ñu jappalé wala mère ni la mel sak ané dañ dund ak ndox mi ba ndox mi jeex ñu jël ci wa sunu kër wala sun bagage yépp ñu genn ko moy tassaro daw sama kër sun kër bi ñu ñewé ci ndiek yépp dañ ko sacc bép matériel bu nekk ci biir kër moy télé moy lénen bayiwul ci dara lépp lañ sacc sonu lan nak ñu bëggoon képp ko xane dégg na sun kaddu mu jëm ñu sé jappalé ndax ay tout tank lan yor yo xanti gone yi ndawlan dem si ngota sa por ñewon na fi bon expliquer ko ndax fene dañ ko fator ñu bëggon ko dag ñu ni ah fi kat heure buñ ko daggé mom mo lay jox ndom tay su won la ndax mom dafa ko upp doole nak mu dag ah lool dogu lu yalla ndax yalla mom lu ko neex lay dekk ab jam wa ñu diko nongu nak
7: jafé jafé yoy yi askan wone fofé ci quartier firdaws di dundu noni ñu ko do waxe ki le nak di Bassirou Gay jité mouvement bi di bolo tabax les baptiseurs mom nak bam ko djugé bam ko yégué rek la dadi fabu dem néméku len ngir xol lañuy dund ak yeen solution len ci fassiyene jël lamu gis nak néna ñé nañu len gis nak faaw nak nguruk Sénégal waxtaan ak maire yi waxtaan ak chef de village nak ñu saytu nak ñi nga xamné dañuy faral di dëkk ci yooni ndox yi ndax loolu leen di indil ay jafé jafé leneen lamu xamlé nak néna jottna sekit ñu xolante ci bëtt wax askan wi dëgg xamalé liggéey kan lañuy paré ndax niñ koy waxé yenn sa buñ ko déggé dañuy japp nañu légui jafé jafé yi réglé wu Bassirou Gay ba mu fa démé kaddu yu mu fa yëkëti ñu and do téwlu ko
8: tay ñi ngi woon fi ci Firdawsi bokku ci di quartier bopu tali bokku ci Mbossobé wax dëgg yalla biñu jotté xibaar bi nga xamné dap na leen légui ci biñuy añ bañu aksi fi suñu xol dafa jeex ndax suñuy mbokk talubé lañ suñuy mbokk dekkondo lañ tay ji kenn ku ci nek añu lo xam ngir ndox me fekk ci la ci sa kër yobul la ci situation bo xamni xamutulo kañ nga ci genn ndax ku ne xam na ni nawet ñetti wër la ndox ma ngi dooro ubbi tay ji ndox mi bette len ni ba li fi genn ci kër presque mat na juroom ñaar fuk lool nak de lu metti fi ñu taxaw di wax ni lañu ñu gessu gis mur bo xamni soxna siko mom mu ngi won taxaw fi ci mbolo mi miram wacc na legi daan am ci xale bu jigen bo xamni ndaysan andi capella mu ngi dekk fi ci ginnaw biñ koy genné dañ ko lew ngeen gis fi ci suma ndejor daara alquran mo fi ne te ku ni daara ni ay xale te ngeen gis risque yi nga xamni mo fi ne parce que ndox mu melni su ci ay nit bëgge di fanan bëgg di yëndok mom ku ne xamne jeeyé yim leen mëna indil lolou nak dañuy lancer un appel à l'état du Sénégal mais buñ né état xel dana dem ci mairie keñ nañu xol ak les chefs de village liñuy jaay askan wi parce que di dag ay réserve di jaay di dag ay xour di jaay nit ki ñew nor xamut limuy jënd fan la nga orienter ko fo xam leer na bu nawété yow kula ko mayon do fa dëkk nga jaay ko ko mu jël alalam def ci tay ji li dab ko lolou luñu wara jël ay mat way la ñi nga xamni ñokoy def il faut que ñu jël ay responsabilité ci ñom yag na wax ni les chefs de village nañ leen di former mëno dëkk ci dëkk bu toll ni Touba muy presque ñu mëna wax un pays dans un pays di Touba tay réflexion warona am ndox muy nawet wara doon lo xamni nit ñi dañ ko wara bégué ngir orientation li mëna indi ci développement mu dem ba bu xiiné askan bi yépp tit lool mënul nek japp na ni nak jotna li nga xamanteni mom lañ ci wara taxaw ñu taxaw ci askan wi doli ci lañ leen doon taxaw tay ji dañuy bayyi ban ndox mi mëdd nit ñi sonal leen ñu yagar yagar rek ñaari sa koy ci ben bidon diwlin fekk nit ki yaqul na alal jo xamni mënu ko dabutat nga bëgg ko ko jox loolu mënul nek te buñu juggé ci mbënn mi nañu xamni mbënn mi ak jangoro yi dañu and tay ji heure bi waron na fekk le ministre de la santé ñew fi jappale leen ci ay musicaire pour au moins ñu mëna protéger wu ci yoy mëno nek xey wara wuti dépense xey fièvre wolbatiku nak say gone fièvre yoro len lo len jox ba paré bëgg fac lolu mënul nek c'est compliqué il faut que askan wi ñu fekk ci len man tay wax deug yalla bima accès fi sama yaram dafa daw ndax bo xolé ñi fi nek di ay mag tay ji warona xey wuti dara tay ji ndox mi xey nangu seeni kër li metti na ndax ku dekk Touba japp nu ñi warna mëna sentir métit il faut que Touba ñu jël ci matwa yo xamni dañuy wax ak askan bi ni len fi ak 20 ans lañuy mëna régler problème bi mais bëgg defal nit ñi wax leni fi ak ñaari wër fi ak ñetti wër mënta nek nit ki bañul kuko wax deug bu mëne muñ mu muñ su mënul muñ mu séti fu mu dëkki mais tok leen fi ak ñaari wër dina régler problème bi et voilà maintenant problème baangi ni créé wat yenen problème ay nit ngi ni génné seni bagage ci mbéd yi matériel bu yaqku kagn lay jagat kenn xamuko ku ci xey fiñ tolli do to talawuti lo am tayji bo tejé sa kër baye ko non dem say say ci ginaawu la satti sa matériel lolu aussi problème la
7: mango kokoy Bassirou Gay mo jité mouvement bobu di bolo tabax les bâtisseurs mo demone néméku ji askan wowe né fofé ci jannatu firdaws ci sey dundu ay jafé jafé ñu wax ci lenen muy mbalit bi né xus ci dëkk bi fofé nak ci daru xudo sek la wër juma ja ñu néméku won fa nak am mbalit bu bari biñu magalé ba nopi lolé nak wa sonage nénañu dinañ ci jël ay matukaay ndax jëmono ji wacc na ngay agent ci terrain bi ngir ñu tonni mbalit momi lañuy sakku nak ci fofé ñi dëkk ci daru xudo sek nako wër ñu tonni mbalit mi ci né ci biir kër yi daal ko yobbu ci caisse ndax nénañ lolé dina leen yombalal seenu liggéey Abdou Karim Kay kenn la ci responsable sonage ji ay cadeau ñaan la do téwlu
9: pendant magal gi ñu ngi ci won avant pendant après lepp ñu ci biir li nga xamne mom moy liggey bi ndax bo xolé li jitu magal gi dañu nekkon doon li nga xamne moy jël depo yi nga xamne mo nekkon ci dëkk bi bi mbalem Touba bi jallé ñu ngi ci won après ñu nekk ci bi nga xamne magal gi ñew na bo xolé buñ magalé paré li ñu produce mbalé day bari bo xolé da naka dip bobak léegi guddé ak bëcëk ñu koy liggey pour mbalé mi mëna juggé fi ñu man ko an yobbu ko li nga xamne mom moy décharge bi nga xamne mom moy baqé nek na lo xamne nak yakarna bo xolé élément yi nga gis ni machine bañu bi mais agent yi fo tollu ñu ngi ci li yi fenn fu ne agent nga fa di jël li nga xamne moy dépôt yi bo xolé li wëron juma ji yépp ay dépôt la woon yo xamne tay ji dañ ko daan jël guddé ak bëcëk ba ndëgëne ba tay ji ñu ngi jël li nga xamne mom moy dépôt yi nga xamne mom mo nekk fi ci site bi mais mbali mo xamne mom yakarna kenn xamul liñ fi jël ci mbali kenn xamul num tollu dip bobak leen wa bo xolé limi agent yi bo xolé tay li fi ñewti ëpp de li nga xamne mom moy yakarna 20 personnes ñu ngi fi 20 personnes ñu ngi fi xamne tay ñoo fi ñew tay ji lu jitu lol tam amna lu fi ñewoon ñu indi fi li nga xamne moy ben pel mécanique ak 3 camions ben pour jël li nga xamne mom moy dépôt yi fi nek tay ji dañ leen tégal ay caisse bo xolé fi ci site Daru Khodos bi tégal nañ fi caisse ben caisse polybène normalement tay ji war nañu mëna xamni bo leen ku nek ci gox bi war nga mëna jël sama leen dépôt ci caisse bo xolé li wër juma ji ak lu ay bag mbalit ñoo fi nek bag yoy war nañu mëna jël seen balé diko def ci bag yi té set gog askan ñoo ci wëra jitu
10: gaade fam xibaar yu deggu téwé
7: ngeen way di ñu téwlu ci xibaaru guddigi ci radio ICAV radio université Cheikh Ahmadou Bamba ñu dem fofé ci Taïf waye nak dañuy dem ci dëkk bobé di Bayla di ap village bu né fofé ci commune bu Taïf barabu fadjukaay bu fa nek nak di poste de santé ba Diop Taïf ñu gën ko xam ci Lamine Bara Diop nak jël na ab matériel bu am solo jëmel ko ci walum pajek paju jëbël ko barabu fadjukaay bobé loolu nak mu ne da ko def rek ngir gëna taxaw askana waye nak ci jappandal kilifa yor walu wër gu yaram gi rawati na nak Ibrahima Siek ñamu andal bañu doon jëbël matériel bi nak mom Lamine Bara Diop ñu gën ko xam ci Diop Taïf di coordinateur communal paste fofé ci Taïf yëkëti na ci ay cadeau ñu andal do tewlu ko
11: li dafa bok ci lo xamni ni fa bok suñu priorité parce que Babacar Diouf waxnako sank ni éducation ak santé dafa nek lu essentiel sur la vie d'une nation mais rawti na dëkk yi xamni ñu melni dëkk Taïf xamné ay all lañ dëkk nak so ci nekké nga da nga wara inquiété wu lepp lu xamni ni day ñongal dëkk bi lepp lu xamni day taxawu sa population parce que politique passive mom jaamu Yalla képp na jaamu Yalla gogu nak ngeureumal Yalla ngi xolo ci li lu tax askani contenté bu di la gëreum wala xolo ci lu xamni askani dañu mer ba di la saga lepp loy meunti def dal def ko te yalla tax lepp loy meunti def aussi def ko te bu ci sent dara lolou mo ñu motiver encore une fois ñu dikkat parce que c'est pas la première fois ñu fi indi nañ fi ay matériel indi ko Taïf indi waat ko Taïf def fa ay consultation indi fa ay médicaments def ko Taïf def ko Bayla opérer fa ay nit dina ma ñe gratuit walum prostate walum ophtalmologie ci walum dentiste ak médecin général inspecteur docteur Mbaye mi taxaw ay bobu la am kon nak passif Taïf mom yoruñ budget yoruñ ay millions yoruñ ay milliards xaas askan yoruñ ko denkul ñu dara amuñ ay poste de responsabilité mais lepp lo xamni ni ñu ñonga dëkk bi la dañ ci dugg suñu loxo légui nak dañuy jogi ci lool nak sante bu baax de ministre de la santé Ibrahima Sy ak Fatou Bare Dione ñi xamni mo nekk directrice DEM mais aussi ex DG Seydou Diallo mi xamni mo nekk pharmacie nationale d'après gouvernement ak docteur Tiongan mi xamni mo ñi may musiké parce que ñima lim ni ñëpp le ministre de la santé surtout Ibrahima Sy Ibrahim si limu réaliser ci commune tay amul ben commune bu ko def ci département ba ci walu matériel ci walu accompagnement amul ben commune bu ko def ci département ba tay limu bénéficier wu ci ministère de la santé 2 ans amul ben commune bu ko am ci département ba lool nak su amé kon da ngay sante baakha baakha ba ki xamni mo la ko yombal moy le ministre de la santé Ibrahim si ak Fatou Bari Dione ak docteur Tongan mi xamni mo yor musicaire ak Seydou Diallo parce que moy limu wax rek Babacar waxna ko tay suba ñun amuñu budget mais biñu jotta réaliser ci walu santé so ci guéné budget tay la ci dess bari té lool lepp ay lidjenti kep moñ ko may suñu yéene nak patete mom suñu borom di bëgg motali wala mom suñu borom di motali parce que ñun de yéene barfa lañ am té ina man ahmadou billiard yéene bo moñ motivé parce suñu waju lool mo ni indi ci dëkk bi man sama mam mo ñëk nek médecin bi serigne cheikh gëna fa dëkk indi fi mu faatu ñu sul ko fi yalla dogal ñu maggé fi yéro fi kon ñun lepp la xamni ni walum santé dañ ci wara farlu dañ ci wara dugg ci ñoo wa di wax nak wa bayla ngeen ñaanal baax seen doom di Babacar Babacar jambar la Babacar ayité mo ngi té bayla man ma ngi féliciter baaxa baaxa baaxa baax parce que matériel yi engagement bi ci wa bayla am bari wul ñuko am wa tayf de duma né amuñ ko waye jambar giñ ci woné dem bi ñu né matériel de for France bayla tracteur lañu lé yapp ay xalé yapp ay mag ñoo yanu matériel yi indi ko fi ci bayla ñu and ak mbay mi ICP ay maral la baye tay mu ñew fi di expliquer matériel yi té à chaque fois consultation amé man damay wax né mbay peut-être ñiko comprendre ñom ñokay jëm critique wala ñu comprendre ñu nandu top hôpital yittém yépp dans le cadre général pour ñogal santé ci commune tay man xamna ko bax
7: koku ngeen doon téwlu kon di Diop Taïf moy coordinateur communal PASTEF bu Taïf matériel bobu mu jaglel kon barabu fadjukaay bobu nek ci bayla nak ñe yewo ci dëkk ba rafetlu nako rafetlu nañu ko lol chef de village ni li du lu ñëk nak muy amal lu ni mel ndax lu jitu lol da na fa amal ay consultation ay moustiquaire da na leen ko jox leneen lu ñu indi ay léralit nenañu dañ daan gis dañu am ñu daan yëkëti ay cardu di xamni ne Diop Taïf bu massa indi ay matériel daf koy jëraat loluy nak ñu na démé wul noni ndax matériel ba daf ko daan wacce fofé ci poste de santé ba bu koy jël nak diko yobbu ci yenen barabu fadjukaay faaw rek mu seuf ko loluy nak ñu ci bare bare loluy ñu gis japp ne daf koy yobbu waye yobbu ko mom Mustapha Dieng ma doon wax ci cardu ka ñu carte cardu chef de village ba ñu and do tewlu ko
12: matériel bi indi ko fi tay doon deuxième fois mu ngi ni mu indi ko fi sa su nekk mu fi organiser ay consultation yo xamni ni dana amal askan yépp njariñ mu nekk nit ko xamni goxam rek moko ñor tay it ñun ñu doon ño xamni dañ ñoo nekkal ci dëkk bi képp ko xamni nak ab jullu nga tay liggéey lu bax ñor na bo gisé ko def lu bax jaajeful lool mom ñu mo lu ñu war donte la xeyna fété ban xam fu fété waruñu waye nak ku def lu bax ñu né def ngo ndax jambaat bi wër lu bax yene nit ki lu bax japp na né fo mëna amé lu bax da nga japp né ko kala indi lu bax ab yam la bo xani da la ko tégal bu oyf ci yef légui nak liggéey bi mom matériel bi indi né ko fa noni deuxième fois bi moy mu indi ko ci matériel bi ci cash bi matériel yim fi mujjé indi amna yu ko jitu poste amna yu ko jitu yeneen yu ko jitu sax deug na ci ay information yo xamni man fi lam fek en tant que représentant tay ji li biñ koy monter ci beutek chef de village ñewon na fi waye matériel bu ñëk ba kérok chef de village dafa absenté won man mi la fa yabulon ma jallon kaddo serigne bi ci bopam di borom dekk bi timit téwalon na fi bopam man mi ma jëlon kaddo matériel bobé nak bimu ko indé ba ci beutek wala ba ci alex sax deug na fi am ñu ni Diop Taïf dafa indi won matériel bi waye da ko delouat lool mom dama koy wéddi en tant que représentant chef de village en représentant bi kaddu serigne bi ci matériel bi mu fi ñëk indi lool dama koy wéddi ndax fiima fekk matériel bobu la waralon ñu naan dañ ko delo moy dafa indi matériel fi wacce ko ci poste de Taïf bayla bi légui matériel ba ñetti dekk war ko sekk muy Taïf bayla Bombay yalla dogal nak biñu sédélé biñu ci sédélé matériel ba paré ñu ni wa Bombay li ngeen ci am yobul len ko wa Taïf li ngeen ci am yobul len ko loolu mo war nit ñi naan indi na matériel bi delawat ko waye lam fi indi won fi la ko bayyi ba tay ji ñu doon réceptionnawat matériel bi ni ngay gis limi bari amna ci ñaari lal yu fi dess ñaari pack carton yu fi dess lu wax ni jappon nañ ne carton bu nekk ben lal mo fi dess waye biñu gënné ben mu monté ko carton bu nekk ñaari lal la def nga xam dañoo monté ñaari yeneen ñaari mu ngi ci biir ba légui ken tepp yaakaarna timin matériel bi mu fi indi tay non la dem bimu ñëwé tay Taïf la wacc waye bu waccé Taïf wa Taïf jël lañu wara jël dafa woté wat bayla ni am ngeen fa matériel wa bayla ñoo def mobilisation wut tracteur yobbu ko dem ñu ajeel leen bagage ñu indi ko fi amana lolé ku ko gis mu koy sarcé Taïf muti bayla bo xamu da nga nan matériel bimu indi Taïf mom la yobbu wat bayla alors que demu non day lo xamné buñ koy déssarcé faaw sur place lay wacc waccé sur place nak ay dëkk sékku ko wala ñaari poste de santé sékku ko faaw ki day jël walam ki dess jël ci walam lo dal la ci am lo xamni mom luma fekke la muy luma leer ma diko jaajeufal nak bu baakha baakha baakha baakha ndax ki nga xamni da nek opposition nekut ci pouvoir bu yore sare di la yobale bo me auto du rom ci yow kon job mom ñu koy ñaanal ndax ñu dañu don daw yo xamni dekk bi moñu engagé commune bi moñu engagé amana nak xeyna ay president jomay ni wala sonko ni yoy yep ay deuxième waye li am solo moy ki ne ci commune bi bëgg commune bi di liggéeyal commune bi koku lu nekk ne ci yow mi nga xamni dem sa dekk da la ñor wala sa commune ñor la lo meuna wuti di ca def japp na ne bu doon ben bu kanen bo wuté ben indi kanen jema wuti fukk mënu ko indi kanen ko wuti fukk indi la ko yow la ko def kon man lima gëm moy ki gëm travailler day travailler waye kum gis ngay travailler tamit dafa wara japp ni koku mom lay japp ndax liggéey bi ab yalla la bo xamni yow da nga wara gëm ni dang ko wara yano di dem waye boko yano di dem lu mu gis kepp ko la ne jappal ma yano li la koku dang ko ci wara bolen moy yene ja ngay wax ci yow bu fekke ne lolou deug la ci yow do gis do wuti ngir askan ba pare gis ngi wuti ngir askan wi nga deug ko fakastal kon lolou day melni la tax juk bi yalla kessi wala da nga bëgg intérêt bo xani yow kep la agga tay ma am lu bax ta kenn duko am nak lolou ak soxla lay ñu kon ku bëgg lu bax da ngay def ni sa bop sa xol nga japp ko sa bop kep ku koy def nga and ak mom ci lolou
4: UKBFM fi ci Touba Ndam
7: UKB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba fi lañuy addo ci Ndam ci xibaaru guddigi batay lañuy wëy waye dañuy dem fofé ci Djourbel tay nak dalon nañ fa am taxu djuroom ñenti makkan nga fa yu fasiyene dalal kon ay service yu dañu newon fofé ci ndiarëm du luyé loli nak bañu koy dalo clé di adjoint gouverneur di Djibril Diop téwon na fa delsi nak ci ndiarñu barab yoyé ak lam leen mëna jariñ mom gorno mom adjoint gorno ay cadeau ñana do tewul ko
13: ci am bekté lol dalal ci ay le directeur général de la société d'exploitation et de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'état ñu ñu mom ñu ay collaborateurs yi nga xamni ñom lañ andal tay nak ñu am bekté lol dalal tay bâtiment bi nga xamni bâtiment R plus 1 la nga xamni ci lañ ci jublu moy mu recevoir 9 services mu nek lo xamanteni dafa am solo trop si administration bi nga xamni mom lañ déconcentré fi ci région Djourbel wax administration nak dañuy wax ñetti problème wu le ay jafé jafé yo xamni souvent dañ koy rencontrer ci ñëk moy ay ressources humaines yu doy moy ay liggéey kat yo xamni doy souvent service ben nit ñaari nit lañ fay fay lolu problème la benen problème yi dafa jëm ci walu jumtukaay yi ñi amé mo jëm ci walu auto service yu bari amuñu auto bu la auto ya doyul benen bi nga xamni nak mo gëna jamm moy li nga xamni directeur général ak ay équipeam mom lañu ñëw régler tay moy problème logement pour service yi et logement aussi pour agent yi mu nekk ay logement de fonction ci lool mo ba légui dañu sétlu ci manque bobu ci li ci doon def moy ñu préférer dem loué loué bobu nak dafa am ko xamni da fay soxé fi ni soxé moy séray bi nga xamni da fay sér ci kafata réwmi motax ñuy am contentement lool gis ni autorité yi ñongi bayyi xel agent yi nga xamni ñongi nek au niveau déconcentré ci loolu ñu jël en tout cas tek ay programme ak ay projet ñu melni tabax ci région bu nek ay bâtiment administratif té lolu ñu jël ko dépp ko directeur SOGEFA ak ay équipeam ñu koy dérouler fi ci région lolu waralon tay ñu am bâtiment bi nga xamni comme niñ ko waxé R plus 1 la bo xamni day recevoir 9 services mo nekk lu am solo lo xamanteni ndariñ ñi wax nañ ci économie ci qualité de service bi nga xamni dañ koy rendre à public bi mais tamit ci développement bi nga xamni war na ko mëna indi ci région bi ci lolu rek muy ñaan service yi nga xamni ñoo fi dajalo ñu bayyi xel investissement bi nga xamni état jël ko ci gafakam investir ko ngir ñoom ñu mëna am ay loco yo xamni day tollo tayo service bi ñuy rendre communauté fofu rek ma ci profito di len ñaax xamna ni ñu responsable len ñu gëna bayyi xel loco yi gëna topato bi legi finalement yeen lay seen loss lay gam ñun de l'autre côté de la gouvernance di nañu téma xol ñuñ fay ñuñ dégg nañ ci lu jëm ci walu poste police ak ci bi lepp lo xamni mën nañ ko ci soobe yalla dinañ ko ci def
7: koku Jibril Diop mom lañu toftal ci gouverneur Ndiarém Ibrahima Fall mo doon téwé dalo gogi ñu doon dalo tax momé né fofé ci Ndiarém ñu yex ci niñ koy défé altiné bu jot jangatu baye cheikh tay serigne cheikh amar del sek ñun ci milliards yi dëkk bi genn ci maglu touba gi ak buñu maglé ba nopi xar xaru kanamu dëkk bi ni muy mel loolu lepp def na ci jangat waye tamit samp ci blaaj serigne cheikh amar ñu andando wa tewlu
14: jangatu baye cheikh altiné bu jot ci ikab fm
15: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki magal gi jallana dekk bi saltena valit mi beurin magal gi jallana weñ ak yoy fess del ci dekk bi magal gi jallana 630 milliards yi neena ñu mess nak bayyi dekk bi ak jafé jafé mbalit bi ak mbeddu yu tay ak ki poto poto yu dul jeex mbokki ana ñu wara taxaw dekk bi ndax gis ngeen xarkan mu dekk bi damay laaj rek mbokki gis nga li wër juma ji ndax xol ngeen digënte kër serigne dam atta buntu kër serigne cheikh mbake gaynde fatma gannaaw kër serigne mbake madina jëm station daru khoudous ni mu salté ci wetu juma ji gis nga yoonu gédé borom bekkër serigne abdul khar rombu kër serigne mammo amul fenn fo jaar ndax ay poto poto ak yoon yu yaq mbokki jakarlo ak juma ji kenn lijeenti wuko ndax li worma la damay laaj rek mbokki ana ñu wara taxaw dëkk bi ana ñi néwon ñoy taxaw magal gi ndax gis nañu mbéddi serigne touba yi ni mu mel ndax gis nañu marché okas ni mu mel ak mbalit ak poto poto damay laaj rek mbokki xana jaarul len ñaari étage bo gis ngeen yoon wu nu mu mel tali ñugo ko bi xolul buntu lekku fi ni mu mel waw ana ñi fi samp barabu liggéey kay bi di futum koom sagane mbedd mi ba mel ni mbokki gis ngeen won way jëm hôpital matlabul fawsi ni mu yaqko ak ni mu tayé ak ni mu bëré kam sapeur pompier ak ambulancier yi dañoo téggi ba tass mbokki ndax japp ngeen li jaaruna ndax japp ngeen li warma la mbokki wo 630 milliards yi nga xamne mom lañuy nan magal gi jurnako diko dabo ñan lako jural lan la ci dëkk bi am wo li mbadu nu rok ñi di bay ñeneen di dundé damay laaj rek mbokki ni ñu sétane dëkk bi mbedd mo jaar di ay seun fep di mbali quartier yu bari ñu sagane len amul yoon wo jaar ba dugg ci ndax ndox mi nanguna yoon wa bo démé ndam yoon wa jëm ci pencum ndam fi nga xamne amna ay doomu serigne touba yu fa teud mbokki ndam dekk serigne touba mu rafatelo ko serigne ndam abdourahmane lo école bi gëna reuy ëpp ay dongo ci dekk bi fa la nek l'institut lazar di université cheikh mat bamba fa la nek ay jooni dongo ak étudiant di fa jaar yoon wa ndox ma nangul nako bu yag mbokki kenn li jëntu mbokki ndax li worma la gis ngeen dekkub serigne bi ni mu mel ñepp tek ci seen bëtt ak li fi dugg ci ay copper ñu sétane dëkk bi mbalit ak ndox mi nanguko liñu amako neew ci ay tali suuf ci nanguko weñ ak yoy fess del ci dëkk bi du jur ay janguru yu bari ci askan ndax jox ngeen cër serigne bi bokki dëkk bo xamne mbolem ñi yëngu ci kom ci adina bi daw nañ jufsiko ngir lan kom wo anal ban jeexital lam ci dëkk serigne touba bi ndax jox nañ cër serigne bamba ku doxul cër dëkk bi ndax jox nga cër serigne touba ko wormalu dëkk bi ndax wormal nga serigne touba damay laaj ci mbokki lu xew waw ñi nga xamne ñoy mairie bu touba ana luy seen wal ci yef yi ana ñaata lañ dajale ci ay copper ci magal gi damay laaj ci mbokki ndax laaj luñu mën diko def suñu xam daf dul seen yitte mbokki 630 milliards yi ñuy wax ne doon doxal ci biir magal gi ñaata la ci mairie bu touba am mbokki waw li de ngeen ko du leer wala fi dara du fi leer e mbokki li werte woor moy waxtane dekk bi jot taxawu dekk bi jot mbalit mi bari na salté bi bari na ak li fi dugg ci copper ndax japp ngeen li jaaru na mbokki ana li fan lañu mëna jëbé ana li lu mëna jural dekk bi ak wa dekk bi mbokki bakagn bu magal gi joté kenn ku ñëw ñu wax dem bu jallé ñu jall ci leneen bayyi dekk bi ak jafé jafé wax bakagn mbokki lu xew damay laaj rek mbokki ko xam wax ma
14: jangatu baye cheikh altiné bu jot ci ikab fm
7: sant ko gërem ko mom serigne cheikh amar mi ñu doon ñëwul kon ci loolu yi jangat gogi ñukoy jox rendez-vous inshallah rabbi altiné bi leen di ñëw ci benen jangat ñu yexsi ci patch gi mujj ci xibaar yi muy li ci yene kay ñu ci and ak baye sayr mbay
4: UKB FM
0: li ci yene kay yi
16: parce ambay
17: bismillah Vox Populi yene kay ma nga dik ak ñun ci lu soxal président Bassirou Diomaye Diakhar Faye autoroute ba dox digënté mbour faté kaolax yene kay bi né ubbi nako monté sax dé app bañ ko mayon déssone na ñeen fukki fan yo xamné kon ci walu contrat yi lolé bu ci sokonduko yene kay bi xey duñu xamal né mbékté mo xamné kon amna ko ci jëriñ jëré walu infrastructure di déccé fal ci li nga xamné kon jot nako def ak taxway bu def nako ci lu ñu mel yene kay bi xey di fessel lu ñu mel Serigne Habib Sy yene kay bi né légui pastef la bok yu fessel na ay cadeau né dina jënd carte membram suñu na tangoy né kilifa gi mi ngi xam lu ñu mel ci kanam Ousmane Sonko mako siaré ji won ci walu ko magal gi yene kay bi né le soleil delsi na batay ci ubité ak autoroute bi dem na ci digënté Mbour Fatick Kaolack connexion express non la ko yene kay bi teunké njitu réew bi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yene kay bi né gaaw ji ñu wessu la daati ubbi lu ñu mel danaka gudday ba toll na ci téméré kilomètre yu yene kay bi né momo fasiyene lekkeli li ni woy petite côte ba ca bassé arache djéba sunu na tangoy xédé soit ci ñëgg djuroom ñaar témèr yu tégal fanwér ak djuroom ñetti million yu dollar yo xamné kon djumtuway bi jar nako yene kay bi xey del soit di xam la rek né li ak lekkelo go lu di gënde Sénégal ak réewum Chine ci lañu amé lu mel sunu na tangoy xey di ca yaatalat né santé bi lu toll ci ñetti djuni ligéy yo xamné kon amna ca amna itam lu toll ci fuk ak djuroom ñetti milliards yo xamne ko ci walu salaire yu fay nañu ko ci yene kay bi ne ñaar fukki entreprise ak ay PME yo xamne ko Sénégal la jekk ba liggé nañu ci lu mel sunu na tangoy ne lolé kay mbékté deugentane la ci sunu na tangoy yenen del senañu ci lu soxal di source A lu jëm ci walu kangan gi nga xamne ko jital Assemblée nationale def nako fofé ci 3-1 ci keur serigne mbay ci abdou yene kay bi ne ki xam mom lañu woy ndjol futa sunu na tangu ne del ci watna ci cadre yi nga xamne kon mom la waron di mom lañu baxo diko nemeku ci mam abdou aziz ci dabax yene kay bi ne ndjol futa cadre yekati nako ci sonko ku delegation rawatina ci senegalu dembuga ak ni nga xamne kon non lañu xame rewum teranga niki tayji yene kay bi xey samp ci ak laaj sunu na tangu ba tay del ci wat di net lu jëm ci walu ko jotay ba ak anan ban di taxawale ginnaw bu don na dalal Ousmane Sonko fofé ci ayrouma di Serigne Habib Sy yene kay bi ne mom kay danaka amul ben ko wer wetal li wax na li xam kon mom da taxawayam rawati nak ci cadre yewme nako ci njitu rewmi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ne dafa wor ndaw ñi dafa wor itam li nga xabe kon moy ñuko fal yene kay bi ne kay jamono ji mom ki di serigne bi di Serigne Habib Sy mom day fessel na ak bokam ci pasteur neew cartam sax neena da nako jënd deegal na bopam ci walu politique bi suko quotidien yene kay ba tay del sen ci principe républicain collectif bi tudde sen bop fatale di rappel yene kay bi ne ñom lañu bëgg moy lu jëm ci walu kon donay cenoy rew mi lolé nañu ko bayyi wat xel tiwawon police nationale ba yene kay bi ne jël na ay tumtuay mu cey ngir mëna sam askan mi nga xamne ko ño gamu ji danaka lu dess ben fam mo dess ñegg ci lu ñu mel yene kay bi xey di fessel lu jëm ci walu ka taxaway bu amal nañu ko ci lu ñu mel azer ak ciowla yene kay bi ne note bi nga xamne kon mi nga bawon ci ministre bi ci atum 2024 danaka kay li bokku na ci li nga xamne kon fessel nako li gënon na galankor lu jëm ci walu projet biñu warona yob courant bi ci dekk kawya yene kay bi di yor yor mom del ci dama tay ci gam 2026 kess ndiasan tiwawon cene ba kaolack yene kay bi ne dekk diine yi kay ñom ñepp re ñanga ñaanal Ousmane Sonko danaka lu neew dess ñeg ci walu kam gam gi yene kay bi xey duñu xamal ne jital Assemblée nationale jité pasteur mi ngi wër ci dekk diine di amal ab ziaram le quotidien yene kay ba tay ma nga ci ngan yoyé Sonko di amal sunna tangoy ne kess ga kay lu yobale sunna tangoy duñu xamal ne lu jëm ci walu ka Assemblée nationale soppi ko yu bëgg nu ko ci indi rawati ci walu ko kess yi yene kay bi ne fu mu ci dem waxtaan na fa lu ñu mel sunna tangoy ba tay del sunu ci leneen di le point info quotidien ci gam 2026 docteur Aline John yene kay bi ne lu mu bëgg soppi kay moy lu jëm ci walu daara yi ñu doon buntu bo xamne kon dañ fa am kom mo xamne kon dana fa jappandi lool sunna tangoy xey di ñu xamal ne mom day kaddu yëkëti nako ci tuawan gi nga xamne kon demon na fofilé leneen lo xamne yene kay bi di l'info crime ba tay yëkëti nako ci doon rek lu jëm ci tuawan ak taxaway bu def nañu ko ci sunu na tangoy ne kay tiwawon lu jëm ci walu embouteillage dem ak dik bi tagga tembi tangoru metti auto yu panya yene kay bi ne kay danaka ñi nga xamne kon ñu nga fa dey jamono ju bari na ci galankor yu gan na len yene kay batay di ci wat revelation quotidien ma nga ci ciowal azerli lu jëm ci lettre bi nga xamne kon biram sulay yene kay bi ni bindon nako ay jamono ilmane jeur ñewon ousmane sonko danaka ciowlo bari na ci kenn ku ci ne ak nga ci jangate collectif bi di fatali yene kay bi neke lañu bëgg rek moy réalisation yi nga xamne kon yitu rewmon Macky Sall def nako fi lolé nañu koy fatali askan wi ngir rek ñu mëna xam deug deug li fi xew keneen ko xamne kon ma ngay fessu lu taxawayam ci walu ko mbay mi industrie bi énergie bi anta babakar ngom yene kay bi ne ma ngay fessel gis gisuk arc bi mu jité ngir rek mana sokkali rewmi libération quotidien yene kay ma nga ca njombel am ci tuawon bigé yene kay bi ne fat giñu ko fadé danaka ab saraxela sunu na tangay nek ab serigne tu bo xamné kon babakar ndiaye tuddu mom nanguna né li ñu koy topé mom moko def ndey bigé sen ñaar fikat lam yene kay bi xéri delu wati anam bu mom lañu ko faté sunu na tangay xey diko joyé ka nakarlu anam bi mu démé Barça wala Barça lu tol ci ñenti témer juroof ko juroom benn candidat yo xamne kon walu nañu leen ci waxi ndar ya ci ñaari fan sunu na tanguy di le point actuel ne kay mom batay del ci na ci lu soxal waxtaan wu sekk nako ak Anta Babacar Ngom di njital arc fuk juroome législature bi doon député nek jamono ci assemblée nationale neena day gatché deugentaan lañu indil rew wi grosse déception non lako yene kay fessele batay mom momé di yëkëti ay cadeau Anta Babacar Ngom nekay lu jëm ci walak engagement yomb na lol moy politique bo xamné kon nenen loko bëgg défé moy wajal ëlëk ñi nga xamné ko ñom ñoo dé askan wi ngir ñu jëri liggéey lu jëri réew mi yene kay bi xey di fessel lu jëm ci walu waxtaan wa ciowan jomay ak sonko sunu na tangueene ku ci né yaangi tek say pion yene kay bi xey fessel serigne mustapha si ak jomay ñuy safon tek ñaanalante serigne habib si ak ousmane sonko yene kay bi ne kenn ku ci nek jamono ji de yaangi fessel sa taxaway en relief quotidien yene kay ma nga ci collectif fatali bi nga xamne kon lamu bëgg rek moy rew mi continuité bi nga xam mo lañu faral ni nemeku liko dalé ci sengor ba Macky Sall yene kay bi ne kenn ku ci nek danaka war ngay fataliku la nga xamne kon sa morom defon nako fa yene kay bi xey di fesselat lu jëm ci walu taxaway ba l'informateur quotidien yene kay mi ngi ci and ci kulute ngir Sénégal AKS yene kay bi ne jot na apprécié Abdou Karim Sall mi nga xamne nak mom moko jité yene kay bi xey fessel at natalam lu jëm ci walu scandaleu fonwer ak juroom ñaari milliards azeri yene kay bi ne kay jamono ji kay danaka lajj ga manono wax na manono ko top ba xam fan la blocage la amé won sunu na tangoy ñu xey diko fessel levé quotidien yene kay ci la dessandi ciol azer la ak lu jëm ci walu ko note bi nga xamne biram sulay bindon nako Ousmane Sonko yene kay bi ne ciow deugentaan la muju jur inauguration bu jëm ci projet yi nga xamne kon ki fi nekkon jituré defon nako ca rappel di fatali né nak lu jëm ci walu ko liggé bi fi mbour defon lolé faawu ñukay fatali konté enquête quotidien déclaration de politique générale du DGP bi nga xamné ko ñukay xaar yéné kay bi né Ilimane Djerin di Al Amine Lo assemblée ngoy xaar askan wa ngoy xaar bu fekkenté ni ci Al Amine Lo yéné kay bi né ba fi mu toll ni fekké DGP bëgg na ko def ci délai ya yéné kay bi ni lu xamal né kay niki tay ji la fas yéné wara dem ci assemblée nationale buñu sukkandiko ci député Tafsir Choy ma nga xamne règlement intérieur bi danaka nak matul yene kay bi xey del soit di joxe xalaata ma gis gisam l'indépendant quotidien ci walu jumtuway yu mak yi nga xamne kon nguugé koy def sunna tangui di nu xamal ni collectif fatali ñom day ñinga joyenti wat jomay bëgg nañu itam lepp lo xamne kon nguur gako fi jitu won def nañu ko bu kay def nakoy fatali ngir askan wi mëna xam deug deug li xew sunna tangui le Dakar wa quotidien ba tay ñinga ci lu jëm ci Biram Souley ak notam ba yene kay bi xey duñu xamal ne koy ciow deugentaan la kiray ca mbacki yene kay bi xey duñu xamal ne Abdoulaye Ndiaye mom momé dey sunu na tanguy duñu xamal de jamono ji ma nga yëkëti ay kaddom ci li nga xamne kon mom modi ñi nga xamne ko ñom ñoo fasiyene and ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci seen walu taxaway yene kay bi delu soir ba tay ci Touba ca kanam bi nga xamne nak sunu na tanguy ni juroomi junni xey yo xamne kon ñu koy jëmbat ci dekk bu sel bi lolé ñukay amal ci ndigalul Khalid General des Mourid Dakar wa quotidien mo xey di xibaar lu mel mbokk yi ne kay ngo digli ñu lek insha
4: UKBFM
0: li ci yene kay yi UKBFM xibaari
1: ak Mohamed Mustapha Ndiaye
7: sant ko gërem ko mom baye sayer mbay mi ñu doon jàngal li ci yene kay yi loolu moy li tax xibaaru guddigi ñu def ak fatali ci li ci gënon na fess
0: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
7: xibaaru guddi gi ñing ko doore won ak fofé ca quartier Firdausi ñu feur deuke togon di añ bané skiss rek taw bu ndox ma ñew daal leen di songu songin wu am doole loli nak waral sen dekk waye ak ñom ñu fa dekkon ñep daal di genn mu jural leen ay jafé jafé yu metté metté nak ñuy wo kilifa yi ngir ñu jappalé leen ci seen woté bobé sax kenn ci kilifa yi di Bassirou Gay demon na néméku leen mu na nak jot na sekk nguruk Senegal gëna xol nak dekk way way lekkolo ci chef de village ak maire ba képp ku ñuy joxati suu ngay dekk ñu xol ba xam yoonu ndox lam deet tewlu ngeen ko ci biir xibaar yi bu délu jëm ci walu magal gi ñu genn loli nak mbalit mu bari ñu néméku won ko fofé ci daara xudoos ak luko wër loli nak wa sonage na ñinga ci liggéey ba way li ñuy sakku rek moy ñu dekk fofé ñu daldi jël nak mbalit ma fexé ko yobbu ci caisse ñu tek rek ngir mën leena yombalal liggéey bi Abdou Karim Gueye kenn la ci responsable yi ordre sonage bi yëkëti na ci ay cadeau téwlu ngeen ko ci biir jotay xibaar yi fofé ci Taïf coordinateur passif ba di Lamine Bara jëm ñu gën ko xam ju ci Diop Taïf am matériel bu am solo la yëkëti bu jëm ci walum pa djébal ko poste de santé ba né fofé ci Bayla mu né loolu da ko def ngir jappalé barabu fajukaay ba bu dé nak chef de village jëf né rafetlu nañ ko lool ke Mustapha Dieng mo doon wax ci cadeau ko chef de village ba téwlu ngeen ko ci biir jotay xibaar yi ci ñaarëm dallo nañ fi am tax mu dañ ko def ngir ñi daan louer té itam nekk ci service état yi man fa ne loli nak muy juroom ñenti makkat yo xamne man nañ fa ne difa liggey loli nak kagn ko toftal ci gouverneur bi Djibril Diop rafetlu ko tewlu ngeen ko ci biir jotay xibaar yi mbokk yi li toftal nañ ci li ci yene kay ñewon ci ak Baye Seigne Cheikh Ammar mi don def tay jangat jëmele ko ci magal gi ak milliards yi dugg ci dekk bi ak jafé jafé yim fi bayyi loli tewlu ngeen ko ñi ngi ko teje ak li ci yene kay andon ko ak Baye Seyr Mbaye sant len gërem len di sant Baye Lar Sall mi ñu newalon ci machine bi Mohamed Mustapha Ndiaye newon ci cadeau gi rédaction bu radio ICAP di len jox rendez-vous suba ci xibaari tisbar yi 14h30 ngeen fassiyene ci and ak Pape Sayer Mbaye bu dé man ma len di jox rendez-vous suba ci waxtu wi ci 8h ñu fassiyene ci andat yalla mi borom jamm te kumu jamal nga am jamm yalla nañu defal jamm surtout ak teranga ñu fanan ci jamm jeere ngeen jëf
18: yene jiba tay ne ko bar kem badu ho dang na do far yaay baye xit ba ya ko jar ya dak te mburent man mbay dog mu baam wo kenen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di dor tay soxla na ku dem yaman